0: kia kota yerechala sopika ndembo chinzangi na kodro tibe Afrika mingi lala kemana acha mozrokoso ben voilà sura tie kwa ditene ndembo chinzangi tibe Afrika akira encore tanga na tia ando sosi wa pasatimu kangu tiwanti ya situngu fani use Martial Steve Mbetisinga ala kwa ligi na ingia na yanga ala kwa inga yege chamina zoni mingi mwenga chiswa ala kwa la kibaka osi ndembo chinzangi mingi na mbege che Martin Goko ngana yambo cha wanguru bungana limbia wa Martial jitene zamba tana la si ibara la itene laso ala ketene itene tinye na atindro kwa singa tikonomi
1: ibara la Christiane Demango ibara zukwe tatene laso ikitene tene mingi nanduti fango ya katika kao suma bama tene ingbini na changu son on akigrisani na kodo tibi Afrika
2: ajundi kiluka benze mbunga ndali tikonomi
1: ya katika kao agrisa gisango na kodo tibi Afrika sangoni akimingi pepe nga mungo mamboko nala susi ya kifaya kani ya kita pepe andata akimini ya kasusi ya limbi jitene amunga ngo na konomi tibi Afrika titina yana nduzu kapati fango ya katika kao ngasi agi ambina nkodendende tima ekonomi kodo tibi Afrika mungo mamboko na fango ya katika kao walimbi titene agana mini nzunie mingi tene chikonu mitibe Afrika ndeli siye ngona nduzu kapani mingi tala soa kifaya katika kao na chakiti kodo tibe Afrika mini nabiku wako susi ala kinagwata chibongina chima nangoye na lege tipialu chibu misusi ya kinagbetile tapepe invest in bongi ima Emilia Eleonor Ashengi kutawa endati region nimoro ako soa kinandu kwa kbeni bia soa kibate neti dengo yaka na mbege timba iki
3: kakao akembeni kobe so an ndo akeluni njoni na yati kodroti be Afrika me na ambina ngusua onka so itene 1970 na yeso irni reforme agraire a itati Côte d'Ivoire laso ake beneficie na kakao ti kodroti be Afrika tonga na tene Côte d'Ivoire la ke kota mingi na yati lungo kakao ake a kakao so alondo la kodroti be Afrika precisement na Bokoko laso na Bokoko mwake warambe na gereta kakao so angba na yati ngo Moke warande na itaso lani ala lua kakaoso angba ala angba chiluni me ala ke lugi tongaso mbeni mungo mamboko wala lege soa doati voni wala lege soa peti edala titena la tourne nisi agakobe akidapi nila tongane yi warati sango ndocha itaso na bageti fatika laso limua itati lungo ya kati kakaoso na peko chimbi oku si nare gana forma serso tifana la tonga na yela ke lu kakao tonga Tonganela ke bata kakao, tonganela ke sarasi kakao ake gakobe, wala tonganela ake kakao, na legit na yati kodoti itibe Afrika, wala na kodo wande. Abatene becha itaswa ke na kodoti be Afrika, agrisa na ndotu lungo kakao. E pourtant, kakao ake linda na yati konomi, ti kodoti mingi, iba kakao, iba kafe, iba koton, ake akota kobe so, ake linda na yati konomi ti kodroti tonga na laso na peko ti formation so ike kuni jusqu'à tonga na undi a mama tene so iwara fade ke pusu nduru na tere ti gbenon bien solo ke bando na ndocha fango yaka na ye kuswa ke na yati kete kodro ti tene tene na lolandoni le genye si lo petit sara ti yoro mamboko na ambe na ita ti kodro wande si amuna imamboko ti kiri na lungo yaka ti kakao na mbageni
1: ambina kwaliwa lasi yake nokpo fango yaka ti kakao na kodro tibi Afrika titete na ndoni nale ke watere kikereke na ti kwa singa ti ekonomi

la lute na pika la mupi kotindi. Ye ya wara zotiku loka ipucha la lute na la ke atabati ngapa. Ye wara zotika ngangole luzileta la lute na la gata batinya u.

0: Jean Bali Piotr la kema inakwata ti banga su nzoni la kwina la imatena na mbiki tala kanguza pa kepika mingi sikpale ti warango zuri gozo aketa na mbiki tala yena ketonga na nge
1: e barala Idris Yaya e barala soko sosi ya dushina tersi fonono tia la sela kema ina la kwina ndoko koko sosi ala ekida na tongo ndani ndo wa de siriri tonga su na yati kbata ti banga su tinde mbeso Idris amani na yati kpale kpale ni sosi mokoba la asu nzoni ape la somo ba la ni asu mbeni ngo imobani la ni asu pepe mbeni langu se ota tonga su mokobanga leti la tonga su pepe pale aikida nambake tia mamani ala kolako gina yati ya kpale tintene ala ba tonga na nyesi ala limbi titene ala saragozo akbarani na lasi ya ule nzoni si ala ganani titene ala kani koba ala kaguna yaka ala kizini ala ke gipoko tingu ndoso si ngu aikeda ala guda titene ala tukuninga katonga suna let na yati ngu titene awoko si siambe ninga ala ke ganani na kodro ala ke zitere nikwe ala ke zani na yati afu wala atuku soso si ala ke zani da titene atukunguna gbeni si alimbi ti woko ambeni ala guazanga ngozo zoni tonga sona nguka tonga sawa wae mokoba ambina zusosi maboko tala yo ongere tala ala kira kegua ke itu.

0: Ama muzukwezo kama seri tu muzuna sariti tu muzuna nzeri na mwape. Asukula ngutu muzukwezo kama. Ayu akati telemoma kutu muzukwezo.
1: Mwala masari kesa kata moteni atetengi.
2: Mwala gani kubidio kubidio.
1: Vala. Tiro mojige la tibiyo nga kata yipa usumana tukuna angata luka
2: daba. Ama masamata gozo ya tukuna kwa yangata panjini kama.
1: Mamani.
0: Ama ita muzuna kwezo musukula ngutu muzukwezo. Sariti tu ngutu muzukwezo mkana yangata
1: tukuna. Usumama inga moteni.
2: Asala kwa mase kwezo.
1: Ala juna yati popotu mbana yati kartezo. Ala yifala kwe amba osi. Amene yada yifala resana bata la pungbati. Papa peli gana kubena tetala. Nguti yati dusho azana uronte na gigi. Aki sukula yipa angba duchi ndo zungu nguwa duda.
0: Ape mosemi ndi ape.
2: Ape mosemi ndi ape. Kanye.
1: No ina usumama
2: mbako. Kwa nisho de ten nyapashi. Zala shabete mzo.
0: Ama ita atu mzo kwa la tete atu mzo kwa. Shabete mosemi ndi ape.
2: Meni gala amba. Reklamasyo te
3: mosemi. Ah, zo kwa u.
1: Ah, mesi.
3: Mesi. Mama konji ba ala
4: sime.
2: Mesi
1: usman kone. Mama konji. Mama konji. Mama konji. Iki adaka mileke medeta usi.
2: Beri.
3: Meki kwa eh.
2: Ape te ungu ne tete lo kwa eh.
3: Wanika. Wanika. Eh. Karimo Usman
1: mama mama kuja sigawe ah maku
4: ndili tena ito bari merci mbi wa plenty lekpe na gere so agrani contre Usman
5: mama kunji bonjour
4: bonjour ah uti ba e mi ba tene
5: ya mojet
4: kanga kanga da eh aba garantu Usman akisagi pou na yati bagbata voisin ti lekpe et puis na gere et puis aussi atene le kusuku agya ita salte tangu chikungba ta
1: bongo douche douche na chona gigi
4: voilà la data voisin il a lekpe na gere kana mi plein Usman mon petit expliquer terrain mon
0: ami mama mozo kwe kama lekpe tu mozo kwe na gere tu mozo kwe kuta bet mozo mingi
3: ate gere
0: aiwa ter gere tu mozo kwe so agala mozo kwe so unda fufu tu mozo banji mona mozo kwe so
3: hey
0: kuta bet mozo kwe so
1: Usman na ti ti du ti na ti fakazo ba tu anatsomo du ti mba ala matere lega de sungwa gada.

0: Amen. Angba mulingeti bosangwa barala ta fanon de kilukala.
1: Ibarala yidishaya.
0: Merci. Kira wam fafa. Matilani ha, wam fafa akinati wam. Donc aita tswa kera biki bosangwa. Ainga tene mingi na ndozale ke so itene wi.
1: Bo, ici tene ibagi mingi ni gina tene na ndozi bosangwa la inga tenda na de yuaranga meni njoni tene na ndozi wam fafa fa. Koma ninga mingi la yiringa ge ala sokwa.
0: E ngbati tiri tene uzi na wam fafa, tona uzi aweke bande. Kerem batiso zola ke tenda ke limpende wako wam.
1: Ba men prefere fa de tete na la gana wa ma we sala gona limpende.
0: A ye so ke tirage au sort la ke kami minuti mi ande nala. To la monaga la monaga fa de ina la ko sara ensemble na la ko ya da fonde ke luka ibazo la te.
1: Merci mingi ibisa ninga mingi.
0: Ala ramara.